0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Dit is nou 10 uur en ek is Debbie. Ek bring vir jou die nuus in samenwerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Goeiemôre. Wes-Kaapse owerhede sê 18 mense is dood in 'n botsing tussen 3 voertuie op die N1 in die Klein Karoo. 3 mense is ook ernstig beseer in die botsing wat laat gisteraand tussen Prins Albert en Leeugamp-Kaf plaasgevind het. 'N woordvoerder van die provinsiale departement van mobiliteit, Morina Ali, sê 2 minibus-taksies en 'n motor was by die botsing betrokke. Die N1 is tans in albei rigtings gesluit en motoriste word aangeraai om alternatiewe roetes te gebruik. Die borgtog aansoek van die 49-jarige Lucas Legabe, wat daarvan beskuldig word dat hy 541 kg se kokaïen gesteel het, word vanoggend in die Landdroshof op Port Shepstone in KwaZulu-Natal hervat. Die valke het in Junie 2021 beslag gelê op die 200 miljoen rand se dwelms in 'n houer by die CHC houer depot in Nsipingo, suid van Durban. Die besending is later vir veilige bewaring na die valke se perseel op Port

0: Houston verskuif. Die kokaïen is na bewering in November 21 tydens 'n inbraak by die perseel gesteel. Legabe ontken enige betrokkenheid by die diefstal. 'N verdagte verskyn vandag in die Goodwood Landdroshof in verband met die dood van 'n 13-jarige seun in uitsig op die Kaapse vlakte. Die tiener is Vrydag doodgeskiet. Die polisie sê die verdagte, 58-jarige man, is 'n privaat veiligheidsbeampte. Daar word beweer dat die tiener saam met nog twee seuns op 'n ongebruikte kerkperseel gespeel het, toe die beampte op hulle begin skiet het. Speders ondersoek die skietvoorval. Die gemeenskap het skok en woede oor die voorval uitgespreek. Dan die nasionale voorsitter van die ANC, Gwede Matanshe, het 'n oproep op kalmte gedoen en gevra dat hofproses hulle gang moet gaan rakende die versuim om kandidaatslyste betyds by die verkiesingskommissie in te dien. Die party skryf die voorval toe aan 'n tegniese probleem waarby 6 munisipaliteite meestal in die Oos-Kaap betrokke is. Mantashe het gister die media toegespreek by die stadsaal in Kugompo-stad. Hy sê 97% van die ANC se kandidate se besonderhede is suksesvol ingedien, met net 3% uitstaande. Hy sê hulle het 'n aansoek by die kieshof ingedien omdat hulle verslag toon dat daar 'n tegniese probleem in die stelsel was. Die verkiesingskommissie ontken egter dat daar enige tegniese probleme was. Die ANC se voorsitter in die Oos-Kaap, Oscar Mabuyane, sê intussen die provinsiale uitvoerende komitee sal vandag vergader om die kwessie verder te bespreek. Dan in die buiteland, honderde Indonesiese reddingswerkers, 17 skepe en 5 helikopters en vliegtuie neem deel aan die soektog na 129 mense wat nog vermis word en nadat 'n passasiersskip vroeg gisteroggend in die Jawa-see omgeslaan het. Die skip wat 243 mense vervoer het, het te midde van giere weer kontak met kusowerhede verloor. 108 mense is intussen gered en 6 sterftes is bevestig. Volgens die Nasionale Reddingsagentskap word die soektog na oorlewendes steeds deur sterk wind en rowwe seetoestande bemoeilik. Filippynse owerhede sê intussen dit kan weke of selfs maande neem om die slagoffers te identifiseer van verlede week se veerbote brand. 76 mense is weens die brand dood terwyl 13 nog vermis word. 43 mense is gered. Families is hom gevra om te help om die slagoffers te identifiseer met behulp van persoonlike items of DNS monsters. Die brand op die veerboot het vir meer as 'n dag gewoed en dit het meer as 40 uur geduur voordat reddingswerkers aan boord kon gaan om na oorlewendes te soek. Dit is aan die einde van jou nuus om 10, jou volgende nuusbulletin om 3 uur in Vat die Pad met Rooyes.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Oggend opskop op jou stas. Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
1: The home of the biggest stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit it. Let's start the party.
0: Baie hartseer nuus daar van die tiener wat doodgeskiet is. Ja, daar sal seker nou 'n hele ondersoek wees. Maar ja, intussen het ek nog vir jou heerlike musiek saamgebring. Brendan Piper, Nicholas Lou, Reine Welmut en Brian Byron Mini, Kurt Darren Lea, Wild Cherry en so kan ons aangaan. En dan natuurlik ook jou oggend opskop, boeremusiek, 'n vuur in 'n ry. Splinter nuwe enetjie van Brendan Piper, Ouda.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Die economie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Dis sy, as jy dalk op die pad tussen Riversdal en Heidelberg is, so 8 kilometer buitekant Heidelberg, het daar 'n trok die pad verlaat. Al die nodige mense is daar. Wees asseblief net versigtig, kyk uit vir daai enetjie. En dan ook pas bekend sien ek hier, ek weet nie wie van julle het dit gisteraand dalk gehoor op die nuus van die vierde lijk van 'n vrou wat hulle daar in Kempton Park gevind het. En dis pas bekend dat daar 'n vyfde vrou se liggaam gevind is in Kempton Park. En hulle ondersoek nou nog om te sien of dit 'n reeksmoordenaar is. Hulle het gevra al die dames moet tog versigtig wees in daai gebied. Vreeslik, vreeslik boos. Ek weet nie wat aangaan nie. Nicholas Lou met Boere Girls vry lekker en kur daar en hop op spring op en dan sit jou boere musiek oggend opskop 'n 4 in 'n ry.

0: jou oggend opskop. 4 in 'n ry.
1: Ja, die enetjie waarvoor jy sit en wag, sit jou haar, jou radio of jou foon of waar jy ook al luister, klip klip hard of jou oorfone en dan dans jy lekker saam met ons klippies. Kobus Fourie met koppies toe, Stompie Heinz, Handvol Vere en Oute aan die Langpad, Pieter Zwart met Vasbyt en die Klipwerf Orkest met 'n Weeskind.

mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n

Swartland, oes land bazaar. Die 19 September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.

0: Artis FM nuus.
1: Dit is hartlike goeiemôre aan jou. Dit was so pas 4:00 jy is ingeskakel op Harties FM, jou stasie en Riebeekvallei Radio. En is tyd vir jou 4:00 nuus.

Vanmiddag in jou nuus, die polisie het bevestig dat die liggaam van die vermoorde vrou wat die naweek in Kempton Park aan die Oosrand gevind is, die is van die drawer Elizabeth Moselagomo. Haar liggaam was die vierde een wat die afgelope tyd in die Ekurhuleni metro ontdek is. Moselagomo is verlede week as vermis aangemeld toe sy nie by die huis opgedaag het nie, nadat sy gaan draf het nie. Intussen in Fynkamp, de forensiese kennis, tans die toneel in Olifantsfontein, waar een vijfde liggaam vanochtend ontdek is. Die ander drie liggame is die afgelope twee maanden langs die R21 gekry. Intussen in die polisie een ernstige waarschuwing uitgereik oor online ontmoetingsplatforms in die Kempton Park gebied, wat hulle vermoed in sommige aanvallen en gevalle tot de roof en ook aanranding geleid het. Die polisie het met die soektocht begin na verdachte in die moord op een 19-jarige leerling wat vanochtend by skool in Kwanengezi in Durban doodgeskiet is. Die slagoffer is blykbaar saam met die verdachte op die skoolterrein gesien voordat verskeie skote op hom geskiet is. Die polisie sê die verdachte wat een skooluniform aangehad het, het daarna gevlug. Die slagoffer is op die toneel doodverklaar. Die speciale onderzoek eenheid se onderzoek na veiligheids- en BBP-beskermingstenders in die Etiquette metro is uitgebrei om bykomende contracte in te sluit. Het volgende na dat president Cyril Ramaphosa sy proklamatie van 2024 gewysig het. Die SOE sal nou een onderzoek instel na 6 contracte, sowel as enige verlengings, wysigings of betalings wat die contracte raak. Die SOE moet bepaal of daar enige onregelmatige uitgawes was en of die verkrygingsprocedures wat gevolg is regverdig, meerdingend en deursigtig was. Die polisie in die Noordkaap en in Botswana het oorgrens operaties verskerp om misdaad te bekamp. Die provinciale polisiewoordvoerder Mashay Gamildin sê 4 diefstal, gesteelde voertuie, 4 wapens, dwelms en ongedokumenteerde migrante word tydens die optrede geteken. Hy sê 5 mense is tot dusver in hegtenis geneem en honderde voertuie is gedeursoek. Die inhegtenisneming sou verband met die besit van dagga en oortredings van die immigrasiewet. Een woordvoerder van die groep vluchtelingen wat uitkamp buiten die kantore van die departement van Binnenlandse Sake se vluchtelingscentrum in Durban sê hulle wacht steeds vir vervoer na die Lindela repatriasiecentrum in Kreeusdorp. Prinses Ajay sê ambtenare het die dokumentatie van so wat 3000 vluchtelingen geverifieer wat die afgelope 4 maande op straat woon. Volgens haar wil hulle nie terugkeer na hulle woonplekke nie uit vrees vir hulle veiligheid. Ajay sê hoewel Lindela een repatriasiecentrum is, sal hulle skuiling en kos daar kry. Europese Unie hoof van buitenlandse beleid, Kaja Kallas, sê Ruslandse aanval op die Oekraïnse trein na by die grens van Pole was daarop gemik om westerse lande af te skrik wat die Oekraïne ondersteun. Die trein is aangeval kort nadat de ander trein met senior Europese ambtenare insluitende die gewese Britse eerste minister Boris Johnson die dieselfde stasie beweeg het. Finlandse eerste minister Petteri Orpo het ook die voorval veroordeel. Geen ongeval is na die aanval aangemeld nie.

Goed, kom ons begin in Gauteng vanmiddag. Die N4 Wes, dus die afrit daar by die N1 proefplaas Wisselaar. By daar die afrit by die N1 Suid, dus daar is stilstaande voertuig op die N4 Wes. By daar die afrit by die N1 proefplaas Wisselaar kan probleme veroorsaak. Bly maar net versigtig daar. As ons aanbeweeg, dan sien ons hier in KwaZulu-Natal op die N3 Noord. Dis die afrit vanaf Lindfield Parkweg. Daar is ook een probleem met stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit vanaf Lindfield Park. Ry versigtig daar, die linkerbaan is tans gesluit. Steeds in KwaZulu-Natal, is nog steeds dieselfde waarskuwing wat ons nou vir die tweede keer ontvang, maar hierdie keer is dit daar by die afrit by Ashburton. Stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit by Ashburton in KZN. Ek wil gauw vinnig kyk op ons daar inlichting vir jou uit die Weskaap, hier uit Kaapstad, op die R300 Noord. Dit is die afrit vanaf die N2, is daar een stilstaande voertuig op die R300 Noord, by daar die afrit by Hindelweg. Die linkerskouwer van die pad is gesluit, ry asseblief voorsigtig. Indien jy in enige area rond beweeg, in enige van die streke wat ons natuurlijk die program aanbied, kan jy vir ons op hoogte bring van sake via ons WhatsApp-lijn en ons kan alle pad gebruik as waarskie teen enige verkeersprobleme 061-511-2602. Dit is ons WhatsApp-lijn in Herlee. En maar goed, kom ons kyk een bykie wat verder gebeur. Dit is nou 15 minuten na 4. Ons gaan nou een vinnige handelsbreek neem en net daarna kom ons terug met lekkere muziek hier op jou Gunsteling Radio. Bly geskakel, jy is by die radiostasie waar ons dinge anders doen, ook op die senders van jou stasie en Riebeek Vallei Radio vanmiddag.

0: Hierdie advertensie is betaal en verskaf deur die betrokke politieke party. Politieke advertensies verteenwoordig die mening en standpunt van die party en nie noodwendig die van Harties FM nie.
1: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Luister, as jy nog nie plan het vir Erfenisdag die 24ste September nie, dan het jy nou. En as jy reeds het, bring die braai harties toe. Ons vier Hartbeespoort, Sequela Dorp van die jaar titel, soos net harties kan. Wel, dit is natuurlik met die Kwela Harties Makiti. En hier is nie net 'n vinnige braai en waai type kuier nie, dit is 'n hele dagse Makiti. Daar stalletjies, massakore, biertente, 'n leeuwtuin, teetuin, braaivleisvuure, hoop kindervermaak en natuurlik verhoog geprop vol Suid-Afrikaanse gunstelinge. Ons praat nou van Dozy, Arina de Wit, Bongani Nkomalu, Dodo Nyoka, Franje du Plessis en ook Zaan Sonnekus. So bring die kinders, bring van ouma en oupa, bring jou chommies man, bring sommer jou hele buurt en kom ons kuier, sing, dans, braai en vuur saam met Harties Erfenisdag op 'n besondere wyse. Dis die Kwela Harties Makiti op die 24ste September. Kry jou kaartjies nou by quicket.co.za. Maak gou, daar's 'n beperkte aantal beskikbaar. Harties familie van regoor Suid-Afrika, hierdie een vier ons saam.
0: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Hartlike goeiemiddag aan jou, 33 minute na 4, dis tyd vir ons musiekspeletjie Woorddraai. En Woorddraai wat baie gewild is onder die gereelde luisteraars van Harties FM, jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Kom ons kyk hoe lyk vanmiddag se Woorddraai. Die ooreenstemmende woord is verskuil vanmiddag in die titel van die liedjie. Baie makkelijk vanmiddag, ek gaan wel een leidraad gee. En vanmiddag gaan die leidraad so'n bietjie anders lyk, maar is baie makkelijk vanmiddag. Moet ek erken, jy gaan jouself verbaas. As jy 10-2 liedjie nog nie die antwoord het, sal jy hem nooit heen nie. Maar is baie, baie makkelijk vanmiddag. Kom ek, sê gauw wie, na wie gaan ons luister. Ons gaan luister na Cyndi Lauper. Daarna luister ons na die Beach Boys. En dan gaan ons afsluit met eniekie van David Bowie. Die ooreenstemmende woord is verskuil in die titel van die liedjie. My nommer in herleef, jou antwoord na my toe is 061-511-2602. 061-511-2602. Die leidraad vanmiddag is, hou toch op om jouself so te bekommer. Dis tyd om 'n bietjie toet toet te hee. Jy vul in. Jy moet nou invul die laaste sins nie, die vul die ontbrekende woord in. Ek gaan het vul met toet toet. Jy moet op om jouself so te bekommer, man, oor allerhande goed. Dis tyd om 'n bietjie toet toet te hee. Wat is die woord wat ek soek vanmiddag? Kom ons laat waai met vandagse woord draai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: ons splinternuwe Mitsubishi Tacus oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
5: Sokkie Tyd.
4: Ons maak dat die dans daar die stof so sta.

0: Ja, dis 'n baie hartlike goeienaand vir jou wat jou pas ingeskakel het. Dis so nou net so na 8 op hierdie maandag aan die 14de van September. Kan jy glo, ons is in die helfte van die 9de maand. Maar nou ja, jy luister na my Dirk. Die program is jou motor show op jou stasie wat oudergewoonte elke maandag aand so tussen 7 en 9 plaasvind. Die eerste uur het ons nou so pas afgehandel met internasionale motorsport en hierdie tweede uur wy ons aan motor nuus en dit wat pas gebeur het die afgelope week op die motortoneel plaaslik en waar dit 'n impak het ook internasionaal, waar dit 'n impak het natuurlik ook op Suid-Afrika met nuwe modelle wat daar geloods is of bekendgestel is of bekend gemaak is en binnekort in Suid-Afrika hulle nuwelinge gaan wys. Ook gesels ek met jou oor nuwe bekendstellings. En in hierdie week wat verby is, was ek by 3. So ons gaan daarna kyk. Ons het die nuwe Creta. Dis eintlik nie nuut nie, maar hy's facelift. Hy ry nuut, hy lyk nuut. Dis vir my 'n baie mooier motor. Hy ry baie leuk. 'n lekkerder. Dan het ons 'n splinte nuwe bakkie, die JMC se groot Grand Avenue bekend gestel en sommer 'n bietjie 4x4 met hom gaan ry. En ons het ook na die opgedateerde Hyundai Staria. Hulle premium bus, klein bietjie duurder, baie meer in tegnologie. En dit bly 'n begeerlike ryding. So moenie weggaan nie, dit lê alles vir jou voor in die tweede uur, in hierdie uur, tot en met 9 uur, wanneer ek jou gaan groet. Op hierdie, ons het 'n lekker natterige naweek gehad, nee. En ook 'n lekkerige natterige maandag. So, terwyl dit koud is, gooi maar ietsie warm, of ietsie wat koud is, oor die klippies, maar wat so die bloed laat bietjie warmer maak, sodat hierdie maandag aan net so klein bietjie lekkerder kan wees. En luister dan na die lekker musiek wat ons vir jou opdis elke maandag aan. Jy luister na my Dirk op jou gunsteling stasie, jou stasie en die program jou motor show. Bly ingeskakel net hierna gesels.
1: Alle petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. Die 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Panikaap tot Kopenhaap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw stasie.
2: Ja, baie welkom terug hier op jou motorshow met my Dirk op hierdie maandag aan die 14e. Ons is in die tweede uur van ons 2 uur program, so tussen 8 en 9. En kom ek gee net so vir jou vinnig die hoofoptrekke waaroor ons vanavond gaan gesels. Nissan Agarino het so pas hulle Niagara dubbelkajuit bakkie bekend gestel. En ek gaan met jou daaroor gesels so in 'n oomblikkie. Dis is 'n kleinerige bakkie. Ek het met jou so 'n week of wat gelede gesels oor Volkswagen sy nuwe bakkie gaan kom. Wat ook nie is, is dat daar kom 'n nuwe Hyundai Stargazer na Suid-Afrika in 2027. Dit is so middelgrootte Tiguan grootte, miskien 'n klein bietjie groter. En ek gaan so vinnig daaraan raak. Suzuki Baleno, dis die intree motortjie. Hulle en Toyota werk saam. Die Suzuki het hulle Baleno so pas bekend gemaak met 'n nuwe engine. Ons gesels daaroor. En Tata se Osprey het ek oor gesels. Sy pryse en spesifikasies is bekend. So ja. Vinnig en dan in die tweede en derde of in die derde en vierde insetsel van hierdie program gaan ek met jou gesels oor die drie goed wat ons die afgelope naweek, die afgelope week bekend gestel het. Nou, hy is eintlik hierdie Niagara is eintlik, ek wil amper sê, bedoel vir Latyns-Amerika. Hy is regterhand stuur, dit lyk soos 'n duster, 'n tweedeur duster, maar hy het 'n oulike klein laaibak aan die agterkant. Ons weet dat dit is vir Latyns-Amerika, hy kan 'n draafvermoë van so 654 kg vat, en op hierdie stadium is die regterstuur, alhoewel Latyns-Amerika, Argentinië, Brazilië en daai plekke het meeste regterhand stuur, maar hulle maak nie spesifiek bekend by hierdie onthulling dat daar 'n regte stuurmodel is nie. Wat wel bekend is, hy kom ook in 4x4. Dis 'n unibody, ek wil sê, hy word nie op 'n leerraamstelsel gebou nie, maar 'n body waarvan die wiele aangeheg word, amper soos 'n ou Volkswagen kever, as julle dit kan onthou. Nou ja, die markte, die drie hoofmarkte of hoofteikenmarkte vir hierdie Niagara is Brazilië, Argentinië en Colombia. En dan is daar natuurlik ook 'n paar ander Latyns-Amerikaanse voertuie, markte wat hierdie voertuig voor bedoel gaan wees later. Dit lyk asof dit uitsluitlik 'n dubbelkajuit gaan wees. En dit lyk asof dit die lang verwagte duster wat al hier in Suid-Afrika by Nampo so 2 jaar gelede bekend gestel is, die oorlog, asof hy dit sal ook vervang wat toe nooit na Suid-Afrika gekom het nie. En in Latyns-Amerika gaan dit dus meer ding met die Fiat Toro, die Ford Maverick en die Ram Rampage en natuurlik ook die nuwe Volkswagen Toucan wat in Suid-Afrika bekend gemaak gaan word. En ja, hulle praat van so 4.942 mm in 4x4 vorm, dis so en so 30 mm korter in 4x2 vorm, met 'n asafstand van so 2.956 mm. Dit maak dit aansienlik, kom ons sê maar 408 mm korter van voor tot agter as die Ford Ranger dubbelkajuit met 'n leerraam. Nou ja, dis 'n bietjie langer as jy lineaal, kom ons sê lineaal in die helfte, dit is nie regtig baie langer nie, maar ja, dit is wat dit is. Die vragvermoë weet ons 654, Achter is in plaats van bladvere is daar multi-skakel opstelling, multi-link suspension. En dat is weer toe, is eindelijk maar bedoel vir die teerpad vir beter rijgegewe, vir ritgehalte. Grondvryhoogte, aansienlike 233 mm, terwyl die inklim en vertrekhoeke al by 22.1 grade is. Op hierdie stadium weet ons, hy kom met die turbo aangejaagde 1.3 liter directe inspuiting petrol engine met 116 kilowatt en 270 newtonmeter se piek kraglewering. 6 gaan handradkas of 'n dubbelkoppelaar automatiese radkas, ook 6 spoed en binnenkant kry hy 'n 10.1 duim raakskerm wat Renault se nuutste open air link multimedia stelsel gebruik, compleet met 'n geïntegreerde Google en Android Auto goed. 10.2 duim digitale instrumentpaneel, 'n verstelbare agtersitplek en 'n reeks gevorderde bestuurshulpstelsels. So dis die nuus oor die Renault. As ek vinnig hier vir jou aanig. Nog 'n bekende een wat ek vir jou gesê het, is dat Hyundai se nuwe Stargazer kom na Suid-Afrika. Kom ons kyk of ons dit ingepas kry in hierdie insetsel. In 2027, nou by die onlangse Hyundai Creta launch in Staria, het hulle dit gesê, dis amper so'n busding, 'n MPV, hulle beplan om hier plaaslik bekend te stel in die eerste kwartaal in 2027, hy word in Indonesië gebouw en hy bied tot 7 sitplekke in 3 rye, met heel waarschijnlijk die selle engine wat hulle nou gebruik, 1.5 turbo liter petrol engine. By die Creta gebruik hulle ook 1.5 liter normaal geaspireerde engine, dit wil sê sonder 'n turbo. Nou ja, hulle praat van dit gaan 'n belangrike toevoeging vir Hyundai Suid-Afrika wees, hierdie veeldoel voertuig, die MPV soos hulle bekendstel, en dat Hyundai verwag dat hy in hierdie mark, ek wonder of dit nie die elke jaar gaan vervang nie, maar dit sal ons seker wees. Die motor sal so op gedateerde, het is amper soos 'n kleinerige Staria, maar sy neus is nie heeltemal so nie. En ek dink die Stargazer se eentjie gaan dieselfde as in die ander modelle lewer, 84 kilowatt, 144 newtonmeter, wat deur die voorwiele, deur 'n 6-gang handradkas of 'n CVT 6-gang sal trek, 6 skakels CVT gaan trek. Dit is basies soos Kia se Cerns, dis maar presies wat dit het. Hy is so 4.575 mm lang, 4.6 afhangende van die type model, wielbasis 2.780 mm en hy kry natuurlik ook all-wheel drive in die X weergawe. So hy gaan vir Hyundai in die selle segment teen Kia, wel hulle sister maatskappye se Cerns mee ding. Ons weet nog nie spesifieke pryse gaan wees, dit sal nader aan die tyd. Ja, laaste stukkie nuus in hierdie een is die opgeknapte Suzuki Baleno luikrug, is in Indië onthul vir onder andere die Suid-Afrikaanse mark. Hy het 'n nuwe voorneus ontwerp en hy kom nou met 'n nuwe engine wat 'n 3-silinder is. En die vorige model het natuurlik Suzuki se 1.5 liter 4-silinder petrol engine nog al die tyd gebruik. Nou gaan het die opgedateerde model kom nou met hulle nuutste Z12E 3-silinder wat in die Swift kan tans dien doen. Daar is ook 'n normale geaspireerde 1.2 liter petrolmotor, 61 kilowatt en 112 newtonmeter, wat natuurlijk aan 'n 5-gang handradkas of 'n automatiese AMT met dieselfde aantal radskakelings gaan diens doen. Dit weet ons is reeds in die huidige K15 B-kragbron in die Baleno. Of dit dieselfde gaan wees en of hy bietjie opgerateer sal wees, dit weet ons nie. Pryse verwag ons toe tussen R269.900 en R350.000, wat die huidige modelle gaan wees. So ergens tussen daai sal hierdie ene ook diens doen. So daarmee gaan ek hierdie insetsel sluit. Lekker musiek net hierna, bly ingeskakel, ons gesels net hierna verder.
3: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

0: Richard, waarna toe is jy al weer op pad?
1: Nee, Jan, al weer op pad na Mabie toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Alle petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
1: Jy luister na die jou stasie Motor Show. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai hard.
2: Hey, welkom terug hier op jou gunsteling motorprogram, jou Motor Show met my Dirk hier op jou nog meer gunsteling radiostasie, jou stasie op hierdie maandag aan die 14de September. Hey, ek het vir jou gesê, ek gaan met jou praat oor het, en drie nuwe bekendstelling. Ek begin by die JMC Grand Grand Avenue. Dis 'n snaakse naam, maar die Chinese is nou al bekend vir snaakse name. As jy nou net dink jou motorvervaardiger se naam is Build Your Dreams, dan weet jy Grand Avenue is al nou nie te ver in die pad af nie. Dis 'n dubbelkajuit wat baie soos 'n Ford bakkie lyk. Hy is effe groter as die Vicar 6 wat ons so vroeër verjaar bekend gestel het. En hierdie engine doen, of hierdie motor kom op bakkie, dubbelkajuit bakkie, het is net dubbelkajuit bakkies op hierdie stadium, kom met 2.5 liter Ford gebaseerde, want dit is een bakkie wat JMC saam met Ford, met wie al meer as 60 jaar, of bykans 60 jaar lange verhouding het, saam bou. En hierdie 2.5 turbo diesel engine is een Europees gespekte engine. Dit is nie die selle engine, die 2 liter enkel turbo en die 3 liter V6 wat in Suid-Afrika diens doen nie, maar hierdie is een nogal een hoogst technologisch se engine. Hy doen ook diens in die JMC Vega 6 wat ek dink 'n ongelooflike verrigting lever daar. En hierdie 2.5 turbo diesel lever 155 kilowatt en 500 newtonmeter. En die bakkie is so 100 mm langer as Ford se Ranger dubbelkajuit. So dit gee vir jou 'n idee. Nou, JMC staan vir Youngling Motor Corporations, wat na Suid-Afrika teruggekeer het. En hy word hier deur die Gaetano groep bekend of gehanteer, gediens, versprei en ondersteun. Hy kom uitsluitlik, die Grand Avenue is nou die topmodel, en hy kom uitsluitlik in die dubbelkajuit weergawe. Hy meet bykans 5.5 meter lank, 5450 mm van neus tot stert, en dit sluit nou nie a boelbaar in nie, het sluit ook nie a hak in nie, dis bumper tot bumper, as ek het so kan sê. Hy het 'n wielbasis van 3.70 mm en daai wielbasis maak dat die kajuit ongelooflik ruim is. Ons 6 voet plus is, het soms as ek lekker voor agter sit of voor in sit, ek hou van 'n bietjie agter toe sit, my stuur uitgetrek en dan sit ek agter, dan het ek die plek vir my knieë in van die bakkies wat redelik gewild en topverkoop in Suid-Afrika, het ek daarmee 'n probleem. Hierdie bakkie gaan sit ek en dan sit 'n 6 voet 4 ou agter my en daar is daar plek vir sy knieë. Dit gee jou 'n idee hoe groot die kajuit is. Dit maak dat hierdie kajuit 115 mm langer is as die nuwe Vicar dubbelkajuit en 100 mm langer is as 'n Ford Ranger dubbelkajuit. Nou die Grand Avenue bestaan uit 'n paar modelle in die reeks en dit word natuurlik onderskei deur 4x2 en 4x4 modelle. Die 2.5 turbo diesel intree GL met 'n 8-spoed ZF radkas